ansan ye beko so ne busiama mini kamu akwaba na memu ati emfam bla plan b fm kasafidi enso ye do tu fo nyankopo na se se wo brandre nyimre ye kwakoda no na ye ni se ya nasi ye ni na se ene ya debetumi ati no twedi empo nyankopo no ne wa ye adom ba ama menu mienu ya sori ya wo se ye di aseda ema ni dini

na bibia enso entimi enwepeye abusia ya trase se dia wonim se ye nkoso nsem dwumadie no ana ye de eba besomwo dwumadie iba wa kwa mu ye da dwada nkosi efia da wobra nonso abo dikosi se nonkro bebo no ana nkoso nsem dwumadie no ye